Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Ja, hva kan vi bruke tiden på i dag, eller kaste bort tiden på i dag? Kommer litt an på hva du har i gjære i morgen, naturligvis. Men det den store tequila-dagen i dag. Det kan jo gi øyeblikk med hukommelsetap og en hel del andre problemer. Så ta den, hadde den sagt, med en smule salt, og det skal man jo. Vi har søsken og søskenbarn. Søskenbarn fint. Fetter og kusiner. Det den store fetter- og kusinedagen i dag. Kanskje du kan ta kontakt med dem, om det var så. Husker du historien om Amelia Earhart? Første kvinne som tok mange sånne store flyrekorder. Hun har forsvunnet. Det skjedde på dagens dato for ganske mange år siden. Nå, derfor minnes vi henne i dag. Det også den store fortell en gammel vits-dagen. Og her det vel sånne gode dad-jokes som burde stå på menyen, tenker jeg. Så har du litt å finne på.

Før dagens andakt, hvor vi skal få høre om at spøkelser spiser ikke fisk, skal Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth synge for oss sangen «Han er Herre, Jesus er Herre».

jeg vet, I know, hørte vi fra gruppa The Four Guys. Nå skal jeg over til en duett, det faktisk Otta Big Hand Johansen og Claudia Scott. Og sangen det New Moon, Otta Big Hand Johansen sammen med Claudia Scott. Vær så god.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Før dagens andakt, hvor vi skal få høre om at spøkelser spiser ikke fisk, skal Wenche Martinsen og Kjell Fjallseth synge for oss sangen «Han er Herre, Jesus er Herre».

0: Ja, vi har mange faste innringer, Ingrid.
1: Ja, du er...
0: Var det en av de faste som ringte nå?
1: Nei, aner ikke, men du, Knut, du har sluttet å løpe.
0: Har jeg sluttet å løpe?
1: Jeg hørte ikke hva han sang om, da. Kommer løpe ned til deg.
0: Skal vi ta inn på første innringer?
1: Ja, da har vi fått en innringer.
0: Hallo?
2: Ja, hallo, jeg er... fasting innringer. Jeg ringer veldig mye inn.
0: Ja, så herlig!
2: Ja. Veldig mange av telefonvaktene husker både navn og adressa med.
0: Ja, det er så bra, så bra, så bra.
1: Ja, men da er det jo greit å ha en fasten som
2: prøvekanin.
1: Ja, som en prøvekanin.
0: Ja, men det er bra at man ikke er så veldig, ja, tar det så veldig alvorlig.
1: Ja, redd for å ja, si feil.
0: At vi kan ha det litt gøy sammen, ja.
1: Ja.
0: Men, hva var navnet ditt igjen?
2: Øyvind,
0: ja. Og du ringer ifra?
2: Kråkerøy.
1: Har du badet i år, Øyvind?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det, fordi at jeg så tidlig på året så stod det at det var så mye maneter, og det er jeg veldig redd for.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Vi spørte deg egentlig sist gang du ringte inn.
2: Jeg kjenner at det ikke har vært så mye maneter der de har vært.
1: Nei, jeg har heller ikke sett så mye magneter, så...
2: Jeg vet at de går mot strømmen, da.
1: Ja.
2: Det er når det er fralandsvind at vi kommer innover.
0: Ja. Riktig. Ja.
1: Ja, men da tenker jeg vi kan begynne på, ja, Knut.
0: Så... Ja, det sier du det. Ja. Jeg skal trykke på knappene her.
1: Ja, det kan hende om Knut trykker litt feil, men...
0: Det, jeg tror det går veldig bra, jeg gru.
1: Det kan hende bli litt mye teknisk feil. Men vi kommer igjennom det.
0: Ja. Men da tror jeg jeg stiller første spørsmål da. Er du klar, Øyvind?
2: Ja da.
0: Ja. Da tar vi spørsmål nummer 1, og da spør jeg. Hvilken norsk oppdager krysset Grønland på ski i 1888? Og da går klokka fra nå.
2: Ja, Roald Amundsen.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja. Jeg skjønte det var feil siden du sa det.
1: Ja,
0: ja, men jeg skal prøve å si det til alle.
2: Jeg trodde ikke det eneste andre kom

0: på var Fridtjof Nansen, men jeg tror ikke han var der da.
1: Nei, det var
2: jo,
1: faktisk...
2: Jo, det var han.
1: Fridtjof Nansen!
0: Det var det, ja.
1: Ja, du husker sikkert det når, når jeg sa det.
0: Ja, jeg hadde tenkt å si det når du spurte om det var det endelige svaret.
1: Ja. Men da prøver vi neste spørsmål.
0: Ja.
1: Hva heter den største planeten i solsystemet? Klokka går
0: Jupiter.
1: Fra nå. Det er ditt endelige svar.
0: Ja, helt absolutt.
1: Det var riktig.
0: Du skremte meg ikke bort nå.
1: Ja, og så neste spørsmål. Hvilket land har byen Sydney?
0: Australia.
1: Ja, jeg bør ikke ta klokka, kanskje?
2: Nei, ikke noe svar.
1: Det er ditt endelige svar.
0: Ja.
1: Ja. Da får vi trykke på feilknapp. Nei, der. Riktig! Det er helt riktig, vet du. Hva du kan da også, Øyvind.
0: Nei, da er... Jeg bomba var den første, men...
1: Ja, ja, det er ikke noe problem.
0: Det er
1: ikke
0: noe problem. Det er etterpå klok.
1: Ikke sant. Da tar vi neste spørsmål, og det er nummer 4. Hvor mange sider har en kube?
0: En kube?
1: En kube.
0: Kube har 6.
1: Den har 6. Det er helt riktig. Sånn, da setter vi rett på det. Da er det spørsmål nummer 5. Og da spør jeg, hvilken vitamin får kroppen hovedsakelig av sollys?
0: D.
1: Det er vitamin D? Ja, det var riktig. Ja, du tar det fort, du.
0: Ja, det var dumt jeg bommet på den første, men du hadde spurt om Polen, Sydpolen og Nordpolen og sånn, så jeg har vært mer sikker.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det er litt fint med Grønland, for det har jeg ikke hørt så mye om.
1: Nei, nei. Men da går vi videre, vet du, til spørsmål nummer 6. Hvilken fugl er Norges nasjonalfugl?
0: Oi.
1: Ja. Hvilken fugl er Norges nasjonalfugl? Du har 10 sekunder igjen. Så der gikk tida ut, og da ble det feil. Men jeg kan si det var fossekallen.
0: Ja.
1: Visste du det, eller?
0: Nei, det er virkelig kjent når du sier det.
1: Ja. Jeg visste faktisk det fordi at jeg hørte det for 20 år siden, og da ble jeg så overrasket over at det var fossekallen, for det er en veldig liten fugl som, som hopper fra stein til stein i fossen. Det er en veldig, veldig flott fugl.
0: Telefonen på Google er norsk.
1: Ja. Da går vi til spørsmål nummer 7 igjen. Og da spør jeg, hva heter verdens lengste elv?
0: Nilen.
1: Hva sa du?
0: Nilen.
1: Nilen, det er ditt endelige svar.
0: Ja.
1: Det var helt riktig. Da kommer spørsmål nummer 8, og det er jo det siste spørsmålet, så du kommer veldig bra ut her, altså. Hvilket instrument spiller en trommeslager?
2: Gjenta spørsmålet.
0: Ja, hvis jeg er en i gruppe, så spiller jeg noe for batteri, da, som består av mange trommer.
1: Ja, nei. Det er...
0: Det er jo trommer han spiller for, da.
1: Ja, det er helt riktig. Det er trommerslag... Altså, det er trommer som han spiller på, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det er helt riktig.
0: Det var 6 av 8.
1: Da fikk du 2, 4, 6 av 8.
0: Jeg googlet den fossekallen, men... jeg vet ikke hvordan jeg skulle stille spørsmålene med Roald Amundsen, nei, med Fritz Nansen, nei, men jeg har hørt mye om Sydpolen og Nordpolen, og
1: ja.
0: At de konkurrerte med skott på Sydpolen, og
1: ikke sant.
0: Den ene, de spiste hundene sine for å overleve, og ja. Den andre. Ja.
1: Stemmer det, men, det var...
0: Grønland, den har jeg liksom ikke hørt mye om.
1: Nei,
3: nei.
1: Nei.
3: Nei. Og så var du jo litt under tidspress og på direkten, og da...
0: Ja, men altså, det der med, når han sa det er det ditt endelige svar, så skjønte jeg Roald Amundsen var feil.
3: Ja.
0: Og jeg tenkte å si Fritz Nansen,
1: ja.
0: For det var den eneste andre jeg kunne komme på.
1: Ja, ikke sant, ikke sant.
3: Ja. Ja, men det var jo...
0: Du får skylde på de nervene at du har vært direkte på lufta over lang tid, da.
3: Ja, ikke sant?
1: Vi får skylde på det.
3: Det er veldig bra, Øyvind. Ja.
0: Alle kommer med i trekninga.
1: Ja, ja, ja.
3: Alle kommer med i trekninga. Vi gjør det sånn. Da...
0: Er det bare første premie, eller er det tre premie?
1: Du kan jo nevne premiene, Gry.
3: Ja, det er gavekort på hårklipp hos Junes Hårestudio.
0: Ja, det gjorde jeg i går, faktisk.
3: Ja. Og så er det da bok med notatblokk og kulepenn.
1: Mm.
0: Ja, det trenger jeg. Den forrige notatblokka mi, den lå i lomma på buksa.
3: Ja.
0: Og så hever buksa i vaskemaskinen, så glemte jeg ta den ut.
1: Akkurat. Ja.
0: Så kunne jeg ikke lukke vaskemaskinen før vannet var tømt, og på min maskin så kan jeg ikke pumpe vannet, så jeg måtte sentrifugeren før jeg kunne få opp døra.
3: Ja.
1: Ja, det er en tabbe mange har gjort.
3: Ja, og jeg har finnet noen penger i vaskemaskinen, for det er bare jeg som vasker klær, og det hender Knut ja. Klummer å ta ut kontantene. Det er veldig greit.
1: Ja, det synes ikke
3: men,
1: jeg.
3: Men når det er annet papir, så er det vanskelig å redde.
1: Ja.
0: Ja,
1: er det?
0: Ellers er radiosnettene veldig populære. Jeg har vunnet 3 stykk, jeg har gitt på 2, så jeg har 1 igjen selv.
1: Ok, ja. Akkurat. Ja.
3: Men de...
0: Nå har jeg vel 5 begge til sammen jeg bruker i butikken da.
3: Ja, for de er ganske solide også. De tåler å bli lesset opp ja. Med melk eller mel.
1: Ja. Men dem har vi ikke noe særlig igjen av, eller har vi noen
3: nei,
1: igjen av dem i det hele tatt?
3: Nå er det ikke jeg som styrer med premiene. Det
1: nei,
3: er jo Karianne.
1: Okay.
3: Så...
0: Det har ikke vært premie på lenge, det har du snett.
1: Nei, da er det nok ikke...
3: Da er det nok få ja. Igjen.
1: Mm-hmm.
3: Men vil du sende hilsen til noen da, Eivind?
0: Ja, da kan jeg sende hilsen til... En gammel nabo,
3: ja.
0: Som heter Margrethe, som blir 102 år på mandag.
1: Oi!
0: Så jeg hadde tenkt å besøke hun på i morgen.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, da sender vi hilsen sammen med deg.
3: Ja,
0: det... Jeg regner med det på mandag, og så kommer barn og barnebarn og mye samtidig.
1: Riktig.
3: Ja,
1: ja. Ja. 102 år, ja, det er bra.
3: Ja, det er imponerende alder. Ja,
0: det har vært av mine mange år, og det har vært barna mine å strikke og hekke og sånt.
1: Oi.
3: Ja, så koselig.
1: Ja.
3: Ja,
1: det er moro.
0: Hun hører på Radio Øst hele dagen, og det hun driver tiden med.
1: Ja. Men det er ikke dumt.
3: Nei, vi må vel
1: da
3: kanskje...
1: Da lærer man mye også, da.
3: Ja. Vi må jo ja, kanskje finne det. En bursdagssang, da. Knut.
1: Ja, det skal jeg finne etter hvert nå.
3: Ja.
1: Mm, det skal jeg gjøre. Mm. Ja. Så kommer en bursdagssang etter hvert nå.
0: Og dere i redaksjonen hilser til.
3: Jo, takk for det.
1: Takk for det. Ja, hyggelig. Så får vi prøve å gå videre vi da.
0: Ja.
1: Prøve å spille en sang eller to, og så går vi inn på...
3: Før vi trekker neste, ja.
1: Ja.
3: Mm.
1: Så tusen takk, Eivind, for at du var med.
3: Ja.
0: Jo, ha det godt.
1: Jo.
3: Ha det. Ja, finner du en sang før du leiter, eller fant du bursdagssangen, eller hvordan går det?
1: Nei, det...
3: Det går dårlig. Det
1: finner vi ganske kjapt her, vet du.
3: Ja.
1: Eh...
3: Ja, jeg driver og går igjennom temperaturen ja, da, sånn at jeg kan bade temperaturer, for det gjorde jeg jo forrige gang, og jeg ser at de fleste steder har gått ned. Så med det skal vi gå igjennom etterpå, når jeg bare får helt oversikt nær.
1: Da skal jeg prøve å se om jeg får denne her, jeg tenker. Se, da må jeg litt høyere opp.
3: Ta litt tid med ja, Knut bak i spakene, men han er sånn flink da.
1: Vi prøver, vet du. Ronald Holmberg, han er fin. Gratulerer med dagen, sier han, vet du. Og den er til...
3: Margareta, var det ikke dem?
1: Jo, Margaret, tror jeg det var.
3: Ja, ja. Som ble 102 år.
1: Den er til deg.
3: Ja.
1: Gratulerer med dagen.
3: Gratulerer så mye.
1: Ja.

0: gratulere. Ja. Tenk deg så imponerende.
1: Ja, det er fantastisk.
0: 100 år. Ja, det er imponerende, altså.
1: Ja, det er 102 år, det er fantastisk.
0: Ja, men tenk deg det hyggelige naboskapet da. Hun hadde lært barna å strikke og sånne ting.
1: Hekle og...
0: Ja, og det er liksom... I dag så er det mange som bor i samme oppgang som ikke kjenner naboen nå.
1: Ja, absolutt.
0: Så det... Ja, det må man liksom ta vare på... Ja.
1: Det er viktig det å kunne ta en prat med naboen om man bor i blokk eller om man bor i privat enebolig eller om man bor i rekkehus eller uansett hvor man bor, at man faktisk vet hvem som bor ved siden av.
0: Ja.
1: En behøver ikke ha dem som venner eller altså, nær innpå hvis man ikke ønsker det, men man kan i hvert fall hilse og... God dag, Gry, kan jeg si når du bor ved siden av meg.
0: Ja, men da har jeg gått gjennom temperaturene, og de har gått nedover også.
1: Oi, mye?
0: Ja, det er mye. Sen,
1: Dette her gjelder badetemperaturer også.
0: Ja, badetemperaturer. Men det har jo vært kaldt i lufta.
1: Om natta.
0: Om nettene også.
1: Ja.
0: Så i huset det var det 22 forrige fredag, og det 18.
1: Ja, 4 grader ned.
0: Ja.
1: Og, på en uke?
0: Ja, på en uke, ja. Og det, både Ringsau, Åsgårdstrand og Rørestrand, ligger på 17 grader. De lå på rundt 19.
1: Ja.
0: Løvøya hadde jo best, den lå på 25,5, og nå er den 19,4.
1: Oi, oi.
0: Og så har du Holmestrand, ligger på 18, og den lå på 20.
1: Ja.
0: Og så har du Son da, 17, den lå på 21.
1: Ja.
0: Sjøbad i Moss, det er også, hva er det jeg skrev der, tror du? 18, og den lå på 22.
1: Ja.
0: Og så er det Store Sand i Råde, 17,5, og den lå på 24.
1: Ja, det der synes jeg var voldsomt kaldt.
0: Og Hanke lå på 23,3, og er 17.
1: Jeg skal ikke bade nå.
0: Nei. Og Foten, 18, den nå lå på 22,6. Tunevannet har jeg ikke funnet, men Vannsjø lå jo på 24,5 grad, og nå er den nede på 20.
1: Oi, ja, men det går an ennå å ta en dykkert i Vannsjø, altså.
0: Ja, men nå er det varmere i bassenget. Og så har du da Høysand, det er 17 grader, lå på 22. Og så har du Kjærhalden, 18,6, så den lå på 21,3, og så er det Halden. Den var, nei, har jeg skrevet 30, det kan jo ikke stemme. Den lå på 23,5, og må jeg åpne her.
1: Nei, den er på 20 grader, tenker jeg.
0: Ja, skal vi se, jeg må inn i fjorden der. 20.
1: Ja, var det jeg sa?
0: 20 grader, ja. Der var det faktisk varmest inne ved Halden.
1: Ja. Nei, badetemperaturen har gått ned på en uke, så er det alt fra 2 til 4 grader ned.
0: Ja.
1: Og det er ganske mye, det merker du når du stikker toa ned i.
0: Ja, 85 grader da. 6, Løvøya var 25,5 og lå nå 19,4.
1: Ja, ikke sant. Ja. Ja. Ja, ja.
0: Det er et tap.
1: Sånn er det.
0: Og varme.
1: Ja, det betyr det at det blir ikke noe mer bading på Skry i sjøen, eller jo, kanskje i Vannsjø. Det kan jeg driste meg til.
0: Ja, vi skal jo prøve en padletur da.
1: Ja, vi skal det.
0: Bare
1: vi skal ut med kanon.
0: Telt med stenger. Ja. Men sønnen vår sa vi kunne låne den lille, hva er det heter for den da? Hammocken.
1: Hammock?
0: Nei.
1: Nå tuller jeg det fælt.
0: Det er teltet hans.
1: Ja, sånn de bare kaster ut i været, så slår det seg opp.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det er bare en stang i midten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er helt greit. Det kan vi få til. Så det blir en fin tur. Hvis vi...
0: Drar ut.
1: Ja.
0: Det var det da.
1: Vi må jo prøve på det, Gri.
0: Ja.
1: Ja. Det er en utfordring det. Vi har ikke vært, vi har hatt en kanon nå i en del år. Vi har enda ikke vært ute med.
0: Det er bare guttene har brukt den.
1: Ja, men det er derfor vi kjøpte den jo til guttene. Men nå har de sluttet å bruke den, så nå må bare vi ut.
0: Ja.
1: Den kan ikke ligge der uten å bli brukt.
0: Nei, det nei. Kan ikke gjøre.
1: Så sånn er det. Men nå skal ikke vi prate så veldig mye mer tull. Fordi at dere har nok lyst til å høre på litt musikk også.
0: Ja.
1: Og...
0: Skal en ringe inn under der, eller?
1: Ja, det kan vi godt gjøre, sånn at vi kan sette i gang og få disse spørsmålene ut og gå. Da har vi 8 nye spørsmål klare til innringer nummer 2. Så det er bare å kaste seg på telefon. Det er 69 29 42 42. Og før det så hører vi da på...
0: Men jeg har lyst til å si en ting, at bare ring, har du lyst å være med. For jeg tar ikke den første, jeg legger på der, og så tar jeg kanskje en neste eller en tredje som ringer inn, for det blir litt mer rettferdig.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Du tar den du... Ja.
0: Den jeg prater med.
1: Ja, du tar den du prater med. Så blir det sånn.
0: Så blir det sånn. Og så håper jeg at du er med oss. Ring inn på...
1: 69 29 42 42. Og så hører vi på Rod Stewart Sailing.

0: Ja, nå holdt jeg nesten på å sovne her også, Gry.
1: Sovner du til den, ja?
0: Åh, det er en flott, herlig melodi, altså.
1: Ja, men jeg sovner ikke.
0: Neida, jeg gjør jo ikke det da, men det var en måte å si det på.
1: Ja, det var det også, ja. Knut.
0: Ja, men da har vi fått med en lytter, en innringer.
1: Nummer to, delvinner nummer, eller innringer
0: nummer to. Hallo!
2: Simen Andersen fra Sørsborg.
0: Hei, Simen!
1: Hei, Simen!
2: Ja, det er alltid koselig å komme inn når dere er på sending.
0: Ja, men så fint da!
1: Det er hyggelig da!
0: Hvordan står det til borti der i dag?
2: Det har vært stille og rolig. Det var jo varmt, men heldigvis har det vært, fikk de regnskapet i lufta. Det har vært litt bedre luft nå.
0: Ja, ja.
2: For denne forrige uke, da var det så varmt at det omtrent kollapsa, vet du.
0: Ja, det var bra temperatur rundt omkring, ja.
2: Ja, det har vært veldig varmt, men nå er vi tvin og går an å gå ut og være litt ute nå.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, så du er ute om dagen nå da?
2: Ja, vi må jo være ute og bevege oss litt, ja. Vi kan ikke bare sitte i sofaen og gå så.
0: Nei, det er sant. Det er veldig sant.
2: Nei, vi skal være glad for hver dag. Vi får stå opp og spise middag og kose oss og høre på radio og se litt på TV og...
0: Ja.
2: Sitter de på Facebook og har litt kontakt med folk,
0: ja. Ja, det er jeg helt enig i. Vi skal være veldig takknemlige for de dagene vi får. Det skal vi være. Men du, er du der?
1: Ja.
0: Skal vi kjøre på?
1: Ja, da kommer du med første spørsmål, Knut.
0: Ja, er du der, Simen?
2: Ja,
0: der er du, ja. Jeg bare hørte ikke du reagerte sånn.
2: Jeg følger med, jeg.
0: Ja, det er bra. Flott. Men da kommer jeg med første spørsmål, da.
2: Ja.
0: Du er klar som bare av den. Hvilket land er kjent som soloppgangens land?
2: Er ikke det Italia?
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja. Det var feil.
0: Det var nok feil, for soloppgangens land, det er Japan.
2: Ja, det burde jeg visst.
0: Ja, ikke si det da, for...
1: For lett jernteppe, vet du.
0: Ja, det er ikke så lett å vite alt.
2: Jeg har vært borti det spørsmålet før.
0: Akkurat, ja. Ja, ja, men det er greit, det er fint.
2: Det gjør ingenting, det er bare gøy.
0: Da husker du det ikke første gang, men da husker du det nå.
1: Annen gang.
0: Ikke sant? Så da går vi på spørsmål nummer to. Hva heter verdens største kattedyr?
2: Det er en kattedyr.
1: Kattedyr, ja.
0: Er det ditt endelige endelige svar?
2: Ja.
0: Det var feil, for det største kattedyret er jo tiger.
2: Ja, det er tiger.
0: Ja.
2: Jeg har ikke Google, nå vet du. Jeg kan ikke Google svaret ved ringen, nå vet du.
1: Nei, ikke sant.
0: Det er vanskelig når du får litt press på deg, vet du.
2: Det er en veldig fin trening, det å lære seg å kunne svare på spørsmål uten å bruke Google. Det er en fin trening,
1: vet du. Ikke sant?
0: Ja, ja, kjempebra.
1: Ja, men så bra at du ser det sånn,
0: flott.
1: Simon.
0: Da går jeg på spørsmål nummer tre.
2: Ja.
0: Hvilken farge har... smaragden?
2: Det er grønn.
0: Det er ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det var riktig, vet du. Den er selvfølgelig grønn.
2: Ja.
0: Og da går vi på spørsmål nummer fire.
2: Ja.
0: Hva heter Norges lengste fjord?
2: Det er... hvilke fjord? Åh, det er ikke det...
0: Du har 20 sekunder igjen, så tenk deg godt om.
2: Nei, nå står det Ofoten.
0: Er det ditt?
2: Nei, jeg bomba igjen.
0: Det er ikke ditt endelige svar. Nei, der gikk tida ut, gutt.
1: Da må du komme med svar, Simen.
0: Du kan...
2: Jeg mener, det er Vestfjorden.
0: Nei, det er feil. Det er Sognefjorden.
2: Sognefjorden, ja.
0: Ja. Veldig bra.
2: Hvis jeg har vært hvor nede der, så det burde jeg visst.
0: Ja. Men ikke sant, altså når man hører svar, det er da man sier ja, det visste jeg jo. Det er alltid sånn. Men da går jeg på spørsmål nummer 5. Dette her, det kan du helt sikkert. Hvor mange strenger har en vanlig gitar?
2: 6.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det var jo helt rett.
1: Veldig bra.
0: Var det jeg sa, du visste det. Flott. Da går vi på spørsmål nummer 6. Hvilken måned har færrest dager?
2: Det er juli.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det er jo selvfølgelig februar, vet du.
2: Ja.
0: Ja. De visste det når jeg sa det.
2: Ja.
1: Ja, kanskje han tenkte færres arbeidsdager.
0: Ja, for da er det ferie. Ja, det var bra tenkt, Gry. Da går vi på spørsmål nummer 7, og det gjelder hovedstader for å gjøre det ja, greit. Hva er hovedstaden i Kanada?
2: Er det ikke det Kairo?
0: Jeg spør, du ja, skal er, svare. Hva er hovedstaden er i Kanada?
2: Det er Kairo.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det var feil, for hovedstaden i Kanada, det er Ottawa.
2: Ja.
0: Ja!
2: Ottawa, ja.
0: Ja. Da er det siste spørsmål, da.
2: Ja, men det er, vi har hatt det moro, det er det viktigste.
0: Ja, vi har et igjen nå, vet du, Simen.
2: Ja.
0: Siste spørsmålet. Da spør jeg, hvilket dyr er kjent for sine svarte og hvite striper?
2: Det er katten.
0: Tenk deg om. Hvilket dyr er kjent for sine svarte og hvite striper?
2: Leoparden, ja.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
1: De er svarte og gule.
0: Det er zebraen.
2: Og zebraen,
0: ja.
1: De er svarte og hvite.
0: De er svarte og hvite, vet du, med sånne striper nedover, ikke sant?
2: Det ble ikke så mange dette da, men det er greit.
0: Nei, det ble to riktig, men det spiller ingen rolle. Vi har hatt det moro.
2: Ja, det er bare koselig å være inne og så...
0: Ja, det er jo kjempemoro. Og så er det... Vi er veldig takknemlige for dem som ringer inn, for det at da vet vi at det er noen som gidder å høre på oss. Ja. Ikke sant?
2: Jeg skal si for at denne ikke gjør det.
1: Hva vil du sende hilsen til noen da,
2: ja, du, da er det da må jeg sende en hilsen til Bjørk Isebakke. Jeg anbefaler å høre på når det er lytternes time på søndag.
0: Ja, det er bra.
1: Ja, det skjønner jeg hvorfor.
2: Ja. Og så sender jeg hilsen til Anne Øyvind Halvorsen og Venke og Vidar ønsker riktig god sending på søndagen.
0: Ja.
2: Og så gleder vi oss til at det blir en fin søndag med Radio Øst på søndagen.
0: Ja.
1: Det
2: gjør vi. Og så får dere takk for et hyggelig program og lykke til.
0: Jo, takk for det.
2: Det kommer ikke så lenge igjen.
0: Ja, det gjør vi helt sikkert. Ja. Kjempefint. Takk skal du ha, Simen.
1: Ja.
2: Ha det bra.
0: Ha en fin dag.
1: Ha det.
0: Ja, da har vi hatt innringer nummer to inne.
1: Ja, det har vi hatt. Ja. Så da det tid med litt musik.
0: Ja, jeg tenker på, hadde jeg ringt inn? Jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg hadde fått ett riktig.
1: Nei, er det noe med det å høre en lyden der, der, der?
0: Ja, det er det.
1: Ja. Så det, ja, man får litt hetta, så er det noe med det å svare uten å google, liksom, tør du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det. Vi hører på en sang til, og da hører vi Ketil Stokkan synger Romeo.

0: Ja, det var Romeo, og den hadde en veldig kjapp slutt.
1: Ja, jeg husker for forrige århundre, altså på, det var jo 1900-tallet.
0: Ok.
1: Da hadde jeg en skikkelig Romeo-type. Men det ble jeg jo slutt på.
0: Ja, ja, vi snakker ikke mer om det nå.
1: Nei.
0: Nei. Vi har fått inn en...
1: innringer nummer tre.
0: Ja, hallo.
2: Hallo.
0: Hei.
1: Hei,
2: hei. Hei.
0: Hvem det jeg snakker med nå?
2: Monica.
0: Monica, det hørte jeg jo egentlig, men jeg måtte bare spørre.
2: Ja.
0: Ja, for å være helt sikker, vet du. Ja.
1: Har du badet ennå, ja. Monica?
2: Nei.
1: Nei, har du ikke badet?
2: Nei, jeg har ikke gjort.
1: Nei, nei.
2: Jeg kommer ikke ut i øra.
1: Nei, da blir det litt annerledes, men du får ta dusjen da.
0: Ikke gå så langt fra mikrofon, Gry.
1: Åja, nei, jeg driver også kobler i strøm. Unnskyld, det tenkte jeg ikke på.
0: Nei, du roter deg med alt, du.
1: Ja, jeg må ha strøm i PC-en. Men du, jeg beklager det, Monica, at jeg var litt langt
0: fjern.
1: Litt fjern.
0: Gry var litt fjern.
1: Ja, det begynner å bli sent. Ja, nå hører jeg meg. Ja, men det er bra. Ja, vi har da en ny vri på nøttene, men det har du fått med deg?
2: Ja, nei, jeg hørte ikke til å begynne med deg. Jeg bare hørte at jeg svarte på spørsmålet.
1: Ja, det er, du må svare direkte under nedtelling, og så får du cirka halvt minutt.
0: Betenkningstid?
1: Ja.
0: Og da tikker det klokke. Tikk-takk, tikk-takk.
1: Og så får du så lyd hvis det er feil, og så får du en pling hvis det er riktig. Og det handler ikke om å være flink, men det handler om å kunne bruke hjernen og ikke Google.
2: Ja, det er det da, å bruke hjernen.
0: Ja, ikke sant? Vi får prøve innimellom.
2: Til jeg blir gammel, vet du, og dårlig på husken også.
0: Ja, ja,
1: men det er da det er viktig å trimme hjernen og bruke kryssord og sånne ting.
0: Og så tenk på det, Monica, du er ikke alene om det, vet du.
1: Nei.
0: Det er sånn det er for oss alle sammen.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja.
1: Det er ikke bare deg.
2: Nei.
0: Så sånn er det. Men jeg lurer på, vet du hva, Gry?
1: Nei, vet du.
0: Her har du tatt samme spørsmål på nummer tre.
1: Kom, ja, men da hopper du over den. Det var godt du fant ut den.
0: Ja, det så jeg her, vet du. Så nå holdt jeg på å spørre. Husker du hva han svarte i stad?
1: Nei, vi...
0: Jo, jeg kan ta den.
1: Nei, vi tar nye spørsmål. Jeg ordner nye.
0: Ja vel. Da gjør vi sånn. Ja. Riktig. Da setter vi Monica der.
1: Ja, det er det du gjør.
0: Da skal du få noen spørsmål etter hvert nå, Monica.
2: Ja.
0: Er du klar for det,
2: ja? Ja, jeg er klar. Så klar som jeg kan bli.
0: Ja. Så klar som et egg. Ja. Ja, men det er bra.
1: Det handler om å ha det gøy og ikke alt riktig.
0: Ja. Men da begynner jeg nå, og så spør jeg. Hva heter verdens største hav?
2: Atlanterhavet.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Verdens største hav, det er Stillehavet.
2: Stillehavet, ja.
0: Ja. Så du bør ikke svare kjapt med en gang. Du kan tenke deg om litt, for du har faktisk tid til det.
2: Ja.
0: Sånn at du vet det. Da går vi på spørsmål nummer to. Hvor mange hjørner har en sekskant?

0: Hvor mange hjørner har en sekskant? Har du 10 sekunder igjen?
1: 6.
0: Det ditt endelige svar?
1: Ja.
0: Det helt riktig. Flott. Da spør jeg på spørsmål nummer 3. Hvilke dyr legger de største eggene?
1: Struse.
0: Det ditt endelige svar?
1: Ja.
0: Det var også helt riktig. Hva du vet, Monica.
2: Veldig bra. Også uten Google.
0: Ja, fantastisk. Da går vi på spørsmål nummer 4. Hvem skrev skuespillet Hamlet?
1: Shakespeare.
0: Det ditt endelige svar?
1: Ja.
0: Helt riktig. Det var William Shakespeare.
1: Ja.
0: Da går vi på spørsmål nummer 5. Og da spør jeg, hva heter valutaen i Storbritannia?
1: Euro.
0: Det ditt?
2: Nei. Det bra.
0: Hva sa du?
1: Pund.
0: Ja, det ditt endelige svar?
1: Ja.
0: Helt riktig.
2: Helt riktig, de meldte seg ut av EU.
0: Det stemmer, de meldte seg ut av EU.
1: Jeg
0: kom
1: akkurat på det, de meldte seg ut.
0: Ja, ikke sant?
2: Men dette jo veldig bra, Monica.
0: Ja, fantastisk.
2: Ja.
0: Da går vi videre til spørsmål nummer 6. Hvilket grunnstoff har det kjemiske symbolet

0: Jern. Nei.
1: Hvilke grunnstoff har det kjemiske symbolet O? Ti sekunder igjen.
0: Oksygen.
1: Det ditt endelige svar.
0: Ja.
1: Det riktig.
2: Wow.
1: Det oksygen, vet du. Det det vi trenger hver eneste dag.
0: Det ikke dårlig at jeg greide det.
1: Nei, det fantastisk. Du endret deg på halvveien og fant det riktige svaret.
0: Ja.
1: Og så går vi til spørsmål nummer 7. Da spør jeg, hvilken norsk by kjent som oljebyen?
0: Stavanger.
1: Det ditt endelige svar?
0: Ja.
1: Helt rett. Da det siste spørsmål da.
0: Ja, det var det da.
1: Ja. Da vil vi spørre spørsmål nummer 8. Hvor mange planeter det i solsystemet?
0: Ni.
1: Det ditt endelige svar?
0: Ja, det vet jeg ikke. Jeg mener jeg har hørt ni, så det svaret mitt.
1: Det var feil, men det var ikke mye feil, altså, for det er 8 planeter i solsystemet. Det var jo helt fantastisk.
0: Ni med Pluto, da.
1: Ja. Du lik med Øyvind. 6 av 8.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig bra, altså.
2: Veldig bra, Monica. Takk for
1: det. Nå fikk du sånn, kjente du det at du fikk liksom sånn, den prestasjonsangsten, den ble borte?
0: Ja.
1: Ja. Fordi at du fikk det til så bra som du gjorde.
0: Mm.
1: Så du faktisk, altså det jo ikke om å gjøre å lede og vinne her, men du fikk veldig bra poengsum.
2: Ja. Bruker du mye Google, eller Monica?
0: Nei, jeg bruker ikke Google i det hele tatt.
1: Nei.
2: Det resultatet, vet du.
1: Leser du mye, eller?
0: Nei.
1: Nei?
0: Jo, heller ikke.
1: Men du hører mye på TV, da?
2: Eller radio?
0: Ja. TV står på kristen-TV. Det ikke noe særlig annet.
1: Nei, og så hører du en del på radioen.
0: Radioen hører jeg på.
1: Ja, det det som gjør at det... Og så husker du det fra skolen da, vet du?
0: Ja, det gammel kunnskap.
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg burde jo vite det at jeg var middelhavet, for det... Det lå bak i huet, men jeg har hatt det format her, Atlanterhavet, og derfor så
1: var det. Ja.
2: Stillehavet.
1: Stillehavet var det, vet du.
2: Ja. Men vil du sende hilsen da?
1: Ja.
2: Vil du sende hilsen da, Monica?
0: Sende hilsen til Eva, og Jack, og Gullborg og Per.
1: Ja. Så flott. Veldig bra.
2: Ja, da får du ha en fortsatt god kveld, Monica.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, fin kveld til deg.
2: Ha det.
1: Ja, det var imponerende bra.
2: Ja. Da tar vi en sang før vi tar imot neste...
1: Ja, vet du hva? Vi tar en sang før vi tar inn noen flere telefoner nå.
2: Ja.
1: Og da tenkte jeg, nå skal jeg spille en sang for deg, Gry.
2: Åh, den er ja, så hyggelig da.
1: Fordi at du har fått opp basseng og greier.
2: Ja.
1: Og det bassenget som vi har hjemme, vet du, det akkurat som en liten badedamm.
2: Ja.
1: Og da det Finn Kalvik, han synger en sang om badedammen.
2: Åh, sykt.

0: Der jeg svømte rundt og rundt I fjor.
1: Ja, det går to tak. Ja da, det man får til det man vil.
0: Ja, jeg I hvert fall veldig glad I å bade, så jeg veldig glad for å få det opp.
1: Ja, det fint.
0: Det ikke så fall om det ikke blir noe strandtur.
1: Nei, det var liksom det da.
0: Ja, det liksom... ikke du lei deg for. Du skjønner liksom ikke vitsen med å være på stranda I så mange timer.
1: Nei.
0: Nei.
1: Vet du det at disse her joikakakene, som det heter før?
0: Ja, de jo godt da. Det lenge siden vi har hatt.
1: Ja, men du vet at det heter ikke joikakaker lenger.
0: Ja?
1: Nei, for det jeg mener det skal vi se. Jeg mente det med at det endret navn fordi at det ble diskriminerende. Så den fikk et annet navn. Jeg husker ikke. Akkurat nå, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kom på det, men...
0: Nei, hva heter det da? Du kan ikke si A, ikke
1: Nei, det nettopp det. Jeg må søke det opp.
0: Ja.
1: Snakk
0: du. Hva mannens superkraft hjemme? Å ikke finne ting som ligger rett foran.
1: Du... Den vet jeg var myntet på meg, vet du.
0: Ja. Hva skjer når mannen prøver å vinne en diskusjon? Han våkner. Ja, men skal vi ta en sang da, så kan vi kanskje ta imot en ny innringer som
1: Ja, det kan vi godt gjøre. Vi kan høre på en norsk sang, vi vet du.
0: Ja, men vet du hvorfor bryllupsringer runde? Fordi de symboliserer en endeløs samtale. Den var dyp.
1: Ja, men den var litt teit, for det jo liksom nesten det samme. Da. Men nå kan dere faktisk ringe inn på telefon 69 29 42 42 og komme inn og bli med på disse spørsmålene. Så under den sangen her så trekker Gry ut en på telefon.
0: Ja.
1: Så da hører vi Odd Børresen. Noen ganger er det alright.
2: Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener Det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn

0: ring.
1: Det var noen ganger det.
0: Ja. Noen ganger er det alright.
1: Ja. Du er så flink så, Knut.
0: Nei, det var ikke det jeg skulle fram til. Det er bare det at noen ganger så er det alright.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Ja, men så fint.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Ja, da er det helt alright da.
0: Noen ganger.
1: Noen ganger, ja.
0: In the morning.
1: Ikke hver gang, bare noen ganger.
0: In the morning.
1: In the morning, ja. Ja, det var veldig ålreit i dag, for da fikk jeg servert frokost, så det er jeg enig i.
0: Ja, det gjorde du, jammen.
1: Ja.
0: Det hadde jeg glemt.
1: Det var noen ganger da.
0: I går også?
1: I går fikk jeg frokost i går. Nei, det gjorde jeg ikke.
0: Ja, forrige dagen da.
1: Ja, da hadde jeg med frokosten hit på jobb.
0: Ja, det stemmer, du jobbet da. Ja, men det var et annet før da. Ja,
1: men nå har vi en ny lytter, nummer 4.
0: Hallo!
2: Hallo, hallo!
0: Ja, hvem er det?
2: Det er Erik Tønsberg.
0: Erik Tønsberg!
1: Ja, så ja. Hyggelig, Erik. Er du kjent med løpet, det nye nøttene vi driver med nå?
2: Ikke helt, men jeg tror jeg klarer å...
0: Ja, vi har begynt med noe helt nytt, ja. Så, men det er jo...
1: Vi måtte løse nøtt først, for at vi hadde ikke telefonvakter,
0: nei.
1: Så vi måtte finne på noe nytt. Og da blir det det at vi tar en innringer rett på lufta, 8 spørsmål direkte. Det handler ikke om å ha riktig eller feil, for
0: neida.
1: Du er med i trekning etterpå likevel. Men...
2: Ja.
1: Men det er for å trimme hjernecellene litt, vet du, for vi har så lett for å google alle ting.
2: Ja, det er sant. Det er
1: ja. Ja. Ja, ja. Så da skal vi se da, hvor greit du klarer deg uten Google. Så.
2: Ja, det får vi prøve på.
0: Ja, men vet du hva, det tror jeg skal gå veldig bra. Du får i hvert fall en riktig regn hjemme.
1: Ja.
0: Eller kanskje to.
1: Ja.
2: Ja, jeg prøver to.
0: Ja, hadde det vært meg så hadde jeg ikke fått noen riktig. Men!
1: Da begynner vi.
0: Ja, vi prøver på dette her, vet du. Så da begynner jeg på spørsmål nummer 1. Er du klar?
2: Ja, jeg er klar.
0: Ja. Da spør jeg, hva heter den største innsjøen i Norge?
2: Største innsjøen?
1: Ja.
2: Mjøsa.
0: Det er... Er du helt sikker på at du vil svare det?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror du må skru ned radioen i bakgrunnen, for vi hører oss i ekko.
0: Ja.
1: Eller gå inn i et annet rom.
2: Gå vekk litt fra radioen.
0: Ja, fint det. Og det var jo selvfølgelig helt rett da. Du har med deg noen, hører jeg?
2: Ja, vi sitter her ute en vennegjeng og...
0: Så fint! Ja, så hyggelig!
1: Sitter du ute på plen eller veranda?
2: Vi sitter ute på verandaen.
1: Å, så koselig!
2: Det blåser litt, men ellers er det veldig bra.
0: Ja. Ja, er du hjemme eller på camping?
2: Jeg er på camping.
0: Ja, det var det jeg kunne tenke meg. Ja, så fint da. Hvor er du på camping igjen da?
2: På Litrana, på Hvaler.
0: Så flott.
1: Ja, det er fint der.
0: Vel, da går vi videre til spørsmål nummer 2 da.
2: Ja, da prøver vi det.
0: Ja, og da spør jeg hvilken farge har safiren vanligvis?
2: Den tror jeg er... Safir er grønn.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Det er det.
0: Den er faktisk blå.
1: Vanligvis så er safiren blå.
0: Ja.
2: Safir trodde jeg var grønn.
0: Ja, det trodde jeg jo. Men han er ikke det. Men vi går videre. Det er ikke så veldig nøye om det er...
2: Rykker du på ett spørsmål?
0: Hva? Neida, du rykker ikke ut på noen.
1: Nei, det gjør du ikke.
0: Her går vi videre på spørsmål nummer 3. Og da spør jeg, hvor mange nuller er det i en milliard?
2: Tusen er det, tusen, ti tusen, hundre tusen.
0: Du har 20 sekunder igjen, så det går bra.
2: Jeg tror det er 9.
0: Du tror det er 9. Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det er helt riktig. Du har hatt mange milliarder, ja.
2: Ikke mange, men noen få har det blitt.
0: Ja, ikke sant. Det er veldig bra. Da spør jeg igjen i spørsmål nummer 4. Hvilken by er hovedstad i Finland?
2: Helsinki.
0: Helsinki. Er det ditt endelige svar?
2: Ja.
0: Det er Helsingfors.
1: På finsk Helsinki, så den er godkjent, Knut.
0: Er det?
1: Ja.
0: Ok. Da sto det feil i... Ja, det er greit, helt i orden. Jeg tar den på meg,
1: jeg. Ja.
0: Du hadde rett.
1: Ja.
0: Du hadde rett, Erik.
2: Ja, ja, takk for det.
1: Det er Helsingfors på finsk Helsinki.
0: Ja. Og da spør jeg i spørsmål nummer 5. Hvilket dyr er det raskeste på land?
2: Gepard.
0: Nå spørte jeg ikke engang.
1: Veldig bra.
0: Det var helt riktig. Da går vi...
2: Hæ? Ja, det visste jeg.
0: Ja.
1: Det visste jeg.
0: Da går vi på spørsmål nummer 6. Hvilken gass puster planter inn for å kunne vokse?
2: Nitrogen.
0: Er det ditt endelige svar?
2: Ja, det regner jeg med.
0: Karbondioksid. CO2.
2: CO2, ja. Ja, unnskyld. Så.
1: Det går fint. Du trenger ikke å be om unnskyldning, Erik.
0: Å, nei.
1: Du er unnskyldt.
0: Ja. Da går vi på spørsmål nummer 7. Hvilken norsk komponist skrev musikken til i Dovregubbens hall?
2: Det måtte være Grieg, tenker jeg.
0: Den var helt riktig. Edvard.
2: Edvard Grieg.
0: Ja, jeg tar den på fornavnet, for jeg...
1: Du kjenner den.
0: Ja. Edvard Hutt. Så går vi på siste spørsmål. Det er spørsmål nummer 8. Hva heter den største ørkenen i verden?
2: Sahara.
0: Er det... Du var veldig rask nå. Er det ditt endelige svar?
2: Jeg er litt usikker da, når du spør sånn. Men,
0: ja, prøv å tenke deg om nå. Hva heter den største ørkenen i verden?
2: Er det den som er i Oman?
0: Der gikk tida ut dessverre, men jeg kan si det at jeg tror ikke du hadde finnet det. Det var Antarktis. Nei. Den antarktiske polarørkenen. Det tenker vi ikke på, vet du.
2: Jeg tenkte ikke på sånn at det var sånn, ørken.
0: Nei, det tenkte ikke jeg heller. Nei. Men det det største.
1: Den på...
2: Er Sara den neste
1: også? Nå skal du få svar. Antarktis på 14 millioner kvadratmeter kald ørken. Og så har du Arktis, som på 13,9 millioner kvadratmeter kald ørken. Og så kommer Sara med 9 millioner kvadratmeter varm ørken.
0: Ja. Så da den på tredjeplass, Sahara.
2: Jo, men det liksom sånn at du tenker jo ikke på Nei. Noe sånn kulde...
0: Nei, du gjør ikke det. Ja. Ørkenen varme, ikke sant? Men,
2: ja, jeg tenker varme jeg da.
0: Ja.
1: Det helt sånn greit. Sånn er det. Men det jo veldig bra, Erik. Du klarte jo fem rette.
0: Ja.
2: Ja. Det var litt skuffende, egentlig.
1: Ja, men bedre
0: jo, men ikke det neste jo, gang men... Det siste, det synes jeg egentlig var et litt lurespørsmål.
1: Ja,
2: det var jo det.
0: Ja, fordi at en kunne godt spørt hva heter den største antarktiske polarørken?
2: Yes.
1: Ja.
0: Så hadde det blitt mye mer riktig. Så egentlig så hadde du jo rett på det. Ja. Fordi at det den største ørkenen.
1: Men du kunne ikke ha spurt om den største antarktiske polarørken, for Nei. Da hadde du avgitt svaret,
0: Ja. Ja, det. Nei,
2: kanskje ikke. Det ikke så mange som hadde vist det, tror jeg.
0: Nei.
2: Nei. Akkurat den ganske lei, den der.
0: Ja, han er det.
1: Den var vrien, det sant, Erik.
0: Men i hvert fall Sahara, det jo den største varme ørkenen, så det, du hadde jo helt rett her. Ja.
1: Men siden du og gjengen sitter der og koser dere på en campingplass, har dere vært og bada, lurer jeg på da?
2: Vi har vært og bada, og vannet holder sånn cirka 20-21 grader.
1: Ja, deilig.
0: Oi, ja det var bra.
1: Ja.
2: Så vi har vært ute og bada og koset oss.
1: Ja, herlig.
0: I dag har det faktisk vært ganske varmt.
2: Ja, det er jo blitt litt av meg kjøligere
1: nå i kveld,
0: ja.
2: Forrige uke så var det jo kjempevarmt.
0: Ja, da var det kjempevarmt, men jeg synes det har vært varmt ute i dag utenom, det har vært litt av en kjølig vind.
1: Ja, men nå...
2: Ja, den vinden som har vært i dag, den har jo vært ekstrem.
0: Ja.
2: Nå blåser det jo nesten stiv gulling.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er... ja.
1: Ja.
0: Så den har tatt seg opp, altså. Mm.
2: Ja, han har gjort det.
0: Ja.
2: Så vi får ha en kjempekveld, dere også.
1: Jo, takk for det. Vil du sende noen hilsninger da, før du legger på, Erik?
2: Jeg må sende en hilsen til naboene mine da. Terje og Grete, Roar og Marit. Og til kona mi da, Turi.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så hyggelig.
1: Da hilser vi til deg og vennen din, og så er du med i trekning sånn rett før, sånn 10:15.
2: Ja, da skal jeg følge med, vet du.
1: Ja, da skal du følge med.
0: Hvor lenge skal du være på camping nå?
2: I 3 uker.
0: 3 uker fra nå, eller?
2: Ja.
0: Oi, ja, det blir jo fantastisk.
1: Ja, kos dere.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Kos dere masse.
2: Det skal vi gjøre.
0: Nytt dagene.
1: Ja. Mm.
2: Kos dere masse dere også.
0: Jo, takk for det.
2: Takk for meg.
0: Ja, takk. Ha det. Hils alle. Mm.
2: Hei.
3: Jo, takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det. Ja, det var en hyggelig gjeng ut på der.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: En moro når en samles sånn og... Sitter og har det koselig å høre på radioen og sitter og varmer seg etter et kaldt bad i løpet av dagen.
1: Nei, det var grei temperatur der, ja, da. Så det ligger vi inne ved en bukt.
0: Ja.
1: Så,
0: det var det.
1: Men nå er det 18 grader ute, og det kommer til å synke ned til 14 i natt.
0: Ja, i natt så. Skulle det bli ekstra kaldt.
1: Ja, og meldt regn i morgen fra 12:01 og utover.
0: Mm.
1: Men vi trenger jo det jo.
0: Ja, da, det spiller ingen rolle. Vi tar det som kommer.
1: Ja.
0: Og så koser vi oss.
1: Mm.
0: Ja. Nå tenkte jeg vi skulle ha en sang igjen. Og du kan godt ringe under denne sangen nå. Så blir du en av de som blir tatt ut til neste spørsmålrunde. Og da ringer du 69 29 42 42. Og så hører vi på Lynn Anderson. Rose Garden.

0: Ja, det var Electric Light Orchestra, Need Her Love. Jeg tenker på det, Gry, det sikkert mange som ringer og ringer. Men det i, altså, vi tar inn en av gangen.
1: Ja.
0: Sånn at du får bare prøve igjen ved neste sang, for eksempel.
1: Ja.
0: Det sånn vi må bare prøve å gjøre det nå i dag, fordi at det ikke mulighet for, vi har ikke telefonvakter.
1: Nei.
0: Som kan sitte og ta telefon hele tiden. Sånn det bare. Men nå har vi fått med oss en på lufta. Har vi det? Hallo?
2: Ja, jeg har det. Nå ja. Har du fått med deg Jan fra Aremark.
0: Hei, Jan!
1: Ja, hei! Hei.
0: Så hyggelig fra ja. Aremark.
2: Vi fra Aremark mot resten av verden, som vi sier.
0: Ja,
1: ja men Aremark, der det fint.
2: Ja, det er kjempefint.
0: Ja, og så det mye bær der oppe.
2: Ja, det det.
0: Ja.
2: Det tyttebær for eksempel.
0: Ikke sant, ja. Ikke sant.
1: Har den begynt å komme nå, eller det litt tidlig?
2: Det vet jeg ikke, Gry, hvordan det for at når jeg ute, så må jeg holde øya på veien hvor jeg kjører, så jeg får ikke sitt opp i skaven.
0: Ja, ikke hør på Gry og se etter tyttebæra.
2: For hvis jeg ser opp i skaven, så tror jeg det går galt.
1: Ja.
0: Det må vi prøve å la være, ja.
2: Ja. Nei, da, men som sagt, at når jeg fikk høre det at jeg skulle flyttet til Arebakk, så tenkte jeg, å du verden, tenkte jeg, det må jo være et sted som Gud har glemt.
1: Ja.
2: Men når jeg kom hit og fikk vært med kanalbåten og fikk se hva som var her, så tenkte jeg, du verden, det jo en paradis oppi her.
0: Ikke sant?
1: Det det altså.
0: Det en kjempefin plass.
1: Ja. Ja, vi har til gode å ta den kanalbåten da.
0: Ja, det har vi. Vi har vært nede og kikket på nå. Vi har sett den har gått, men vi har enda ikke tatt den, så nei. Det må vi få gjort.
1: Vi har vært og sett på slusene. Ja, nei, det fint langs vannet der. Det en perle, men jeg så på, var det TV Østfold da? Da gikk det sånn minutt for minutt med kanalbåten.
0: Ja.
1: Så du kan jo liksom si jeg har vært med en tur da.
0: Ja. Du kan beskrive det på en måte.
1: Ja,
0: ja.
1: Hjemme i stua.
0: Men du har ikke kjent lukt da?
2: Nei. Det som litt synd da når det gjelder kanalbåten, det var at før så gikk jo kanalbåten ifra Tistedalen og helt opp til Ørje.
0: Ja, riktig.
2: Nå går den bare fra Tistedalen også opp til Brekke.
1: Ja.
2: Og så stopper den der.
0: Akkurat.
1: Ja. Sønnen min og svigerdatter var på den turen forrige uke, og de ble litt skuffet, for de hadde trodd de skulle få hele turen da.
0: Mm. Men vet du grunnen til det, eller?
2: Jeg mener å ha hørt det at det har noe med bakterier som i vannet, at det skal prøve å holde Haldenvassdraget ren for parasitter og etter, ja, det noe innen den greia der.
0: Åh!
1: Ja.
0: Akkurat. Ja, for når du åpner slusene da, så blir det riktig.
1: Ja, blir det blødning.
0: Du slipper til, ja.
2: Mm. Akkurat.
1: Ja.
2: Nei, da, så, men det går jo an å kjøre bil da, opp til Strømsfoss.
1: Ja.
2: Og ta en båt derifra, og så opp til Ørje sentrum, eller
0: akkurat.
2: Ørje huset, da.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Ja vel. Så det går men, båt derfra, ja.
2: Ja. Ja, men den går så sjelden.
0: Ja vel.
2: Ja, men den går så sjelden at jeg vet ikke når den går.
0: Nei.
1: Ja, det sjelden, Jan.
2: Ja,
0: det ringer og bestiller rute, så går den om et par år.
2: Ja. Når jeg var med kanalbåten, så gikk jo den ifra Tistedalen og helt opp til Ørje, og det var jo fantastisk.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Hvor lang tur var det, da?
1: Det tar jo hele dagen.
2: Det gikk jo vel på flere timer. Må vel ha vært 4 timer, vel?
1: Mm.
0: Ja, det tror jeg nok. Jeg tippet 6 timer, ja, men ja.
2: Nå husker jeg ikke.
0: Nei. Men det noen timer i hvert fall, ja.
2: Mm. Ja, å ja, det ja. Ikke, det ikke gjort på en blunk.
0: Nei, nei, nei.
1: Jeg hadde tatt den i Telemark, jeg da, fra...
0: Telemarksanalen, ja.
1: Ja.
2: Å ja, den har jeg også tatt fra Dalen Hotel og ned til Skien.
0: Eller? Riktig.
1: Ja.
0: Det en veldig fin tur, altså.
1: Ja.
2: Og den tror jeg vi brukte halve da, nå var det så det...
0: Ja. Stemmer nok det.
1: Ja, og så hadde en buss tilbake igjen da.
0: Ja.
2: Helt riktig, så vi tog en buss og ventet og tok oss med tilbake igjen.
0: Ja.
2: Til Dalen.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Nei, det var en fin tur.
1: Ja. Ja, vi har noen perler her i Norge, så trenger ikke å dra til syden for å oppleve noe.
2: Neida.
1: Det er bare å kjøre en tur i Aremark og holde øya på veien, Jan.
2: Ja, jeg får gjøre det, så får tytte bare å være i fred for meg.
0: Ja. Ja. Nei, men vet du hva, Jan? Nå synes jeg det at nå får vi komme i gang med disse spørsmålene.
2: Ja, dette
0: jeg har 8 spørsmål til deg.
2: Ja. Og jeg kan være såpass ærlig at jeg har ikke hjelp.
0: Nei.
2: Jeg har ingen vennegjeng som sitter ute på hverandre.
0: Nei, så moro, så fint. Det er veldig bra.
2: Jeg sitter inne helt alene og ser på NM i friidrett. Så
0: okay.
2: Jeg går jo på rein hukommelse. Rein
0: ja. Ja, men det er moro, vet du, Jan. Det er moro.
2: Ja, ja.
0: Så det handler ikke om å prestere her, det handler om å være med.
1: Ja,
2: det er så delta.
0: Ja, ikke sant? Det er viktig. Men da tror jeg det at jeg går på spørsmål nummer 1, ja, hvis du er klar.
2: Og jeg er klar som et digg.
0: Ja, så flott. Da spør jeg, hvilket hav ligger mellom Europa og Nord-Amerika?
2: Og den var smart.
0: Ja.
1: Ja, for det tenkte man ikke på.
0: Nei.
2: Nei, i grunn ikke her. Jeg har bare vært i Oslofjorden, altså ja. Kattegat også, ja. På den engelske kanalen. Nei, at jeg... Jeg må melde pass, jeg gitt.
0: Ja, men det er helt i orden, det. Det... Sånn, og da kan jeg si det at det ligger i Atlanterhavet. Ja. Så da vet du det.
2: Jeg har streipet inn på navnet, men han festet seg ikke som noe alternativ.
0: Ikke sant, ja. Da skal vi få et litt enklere spørsmål, vet du. Og da spør jeg... Hvor mange minutter er det i en time?
2: Ja, den skulle være grei.
1: Ja.
2: Jeg har vel gjort unna det på 60.
0: Ja, det tror jeg vel. Det var riktig.
1: Veldig bra, Jan.
2: Det var ren, rå kunnskap.
0: Ja.
2: jeg har jo vært programleder i radio i 1995. Det er jo 30 år siden.
0: Ja, der kan du se.
2: Det var den tiden, vet du, hvor det ikke var noe som het Google.
1: Nei.
0: Ja, ikke sant. Ja.
2: Det gikk på ren kunnskap da.
0: Ja, så flott.
2: Kanskje dem som var kjappe til å bla i leksikon.
0: Ja.
1: Ja, da hadde vi alle leksikon, 8 bind og sånn.
0: Ja da.
2: Så det er blitt litt juks, etter min mening, da, når du sitter der og googler og...
0: Jo da.
2: Ting, det blir liksom, men ok.
0: Ja.
2: Jeg synes det er ordet bare det å være med.
0: Ikke sant? Det er, sånn er det her på Radio Øst i hvert fall. Altså, det handler om å være med og være en del av det.
2: Ja.
0: Så det er helt greit. Men da går vi på spørsmålet nummer 3.
2: Ja.
0: Og da spør jeg, hvilket, skal vi se, der. Hvilket dyr er kjent som ørkenens skip?
2: Rykende skip. Jeg tenkte på kenguru, men...
1: Nei.
2: En skip.
0: Ja.
2: En skip, altså det her, altså du tenkte på båt.
0: Nei, jeg gjør ikke det. Det blir kalt ørkenens skip. Det frakter en last, ikke sant?
1: Det er et dyr.
0: Et dyr.
2: Å, ja, da må det være kamelen, da.
0: Det var helt riktig.
2: Ja.
0: Da var det kamelen.
2: Da var det kamelen.
0: Ja, den blir kalt for ørkenens skip, vet du.
2: Ja, riktig.
0: Det fantastiske navn.
2: Ja.
0: For det stemmer jo veldig bra, vet du.
1: Ja, de kan gå lenge uten vann.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, og det samme med... Ja, med den som har to pokerlås, jeg får si.
0: Ja, ja, dromedaren.
1: Ja, dromedar, og, ja.
2: De er helt riktig.
0: Ja.
2: Går dere videre?
0: Da går jeg på spørsmålet 4.
2: Ok.
0: Hva heter den største øya i verden?
2: Det tror jeg må være Grønland.
0: Det var helt rett.
2: Ja, den lyden her, den er bare helt enorm her.
0: Ikke sant? Og Grønland har jo vært så oppe i dag de siste året at det var jo fantastisk.
2: Ja, han Trump, han vil jo overta, han vil kjøpe øya.
0: Ja, da han vil ha øya.
1: Han gjør som han vil, han der.
2: Ja, det er en merkelig skrue, gitt.
0: Ja, det er helt klart.
2: Men det var godt at danskene våkna litt og så satt inn i foten for det greiene der.
0: Ja, helt klart.
2: Ja,
0: helt klart. Vi går på spørsmål nummer 5.
2: Ja.
0: Hvilket instrument har 88 tangenter?
2: Da skal vi se, kan det være knappspill? Altså trekspill eller knappspill?
0: Mm. Nei.
2: Nei, det var ikke noe god lyd der å høre.
0: Nei, hvilket instrument har 88 tangenter?
2: Ja, for piano er ikke det et instrument. Ja, skal vi se.
0: Du har 5 sekunder igjen.
2: Ja, nei. Pass.
0: Pass. Da gjør vi sånn.
1: Han kunne få prøve å gjette da. Han var jo inn på det.
2: Jeg var inn på trekspill, knappspill.
0: Nei, ja. Men det var ikke det. Det var piano.
2: Ja. Ah. Har den så mange...
0: Ja, ikke sant?
2: Å, du verden.
0: Ja.
2: Ja, da er det rart den klarer å holde seg på pianokrakken når den skal helt opp i høyre hjørne.
0: Ja.
1: Du har disse halvnotene imellom, vet du, Jan.
0: De svarte.
2: Ja. Stemmer.
0: Mm. Da går vi på spørsmål nummer 6.
2: Å, du verden, det skrider fremover.
0: Ja, her går det fremover.
2: Og klokka går fremover også.
0: Ja. Dette her tror jeg nok at du kanskje greier.
2: Ja, kom igjen.
0: Hvilken årstid kommer etter sommer?
2: Det må jo være høsten.
0: Wow!
2: Den skulle være ganske enkel.
0: Ja!
2: Selv for en gammel... for gamle Magnussen, som jeg kaller meg.
0: Ja. Men det kunne jo være at man sa etter sommeren så kommer vinteren. Ikke sant?
2: Ja, da har de ikke fått med seg bæretiden.
0: Nei, de må hoppe over.
1: Da er de på bærtur.
2: Ja, på bærtur.
0: Ja. Vi går på spørsmål nummer 7.
2: Ja.
0: Hva heter den lengste elven i Norge?
2: De må være Glomma. Yes, sir.
0: Det var helt riktig.
2: Det var gromlyden der, vet du.
0: Ja. Da er det siste spørsmål. Kommer det gromlyd da, tror du?
2: Ja, detta ska vi finna se utan Google.
0: Ja. Då spør jag, vilket språk snackas huvudsakligen i Brasil?
2: Ja, brasiliansk är ju inte något som heter väl det må vara. Ja, det må väl vara en mandarin, det är väl verdensspråket. Men jag tippar engelska.
0: Nej, det var inte. Det... Pröv en gång till.
1: Pröv att tänk sjöröver.
2: Jag har att inte kotta samt kan vi ska inte dit.
1: Nej.
2: Nej, tia ut.
0: Ja, tia gick ut. Det var faktiskt portugisisk.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Det snackar de huvudsakligen i Brasil.
2: Okej, okay. Då har jag fått en ny kunskap
0: ja.
2: I dag.
0: Ja, ja, ja flott sant. Altså.
1: Det är en fin måte att se det på, Jan.
2: Det är ju lite artigt då, för det sitter ju andra hör på radion och de ju då kommer med sina svar och så...
0: Ja.
1: Ikke sant, ja.
2: Så det är liksom fler än bara mig som är med på hela moroa.
1: Ja, det är det.
0: Nej, jag syns det var väldigt bra och imponerande.
1: Ja.
0: Det var 5 av 8, det syns jag var otroligt bra.
1: Och så
2: var det så pass.
0: Ja.
1: Och utan Google, det är imponerande.
2: Ja, vad ska vi med Google?
1: Ja, vad ska vi med det?
0: Där utkonkurrerade du Google.
2: Ja, det är bara att spørre Magnus
0: og ja.
2: Karemark.
1: Da får du rätt i svaret.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, vil du sende en hilsen da, Magnus?
2: Jo, jeg sender en hilsen til alle som kjenner meg, og så sender jeg også en omtanke til alle som jobber innen helsesektoren. De gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, det gjør de.
2: Og så vil jeg også sende en hilsen til sjåførene i Halden Taxi for å reklamere for dem. Ja. De også er utrolig hyggelige.
0: Ja, så fint da.
1: Ja.
0: Det ikke ofte å høre.
1: Nej,
2: det är nog inte det.
0: Nej.
1: Man tänker inte på dem där och de gör ju ja, de gör ju en vanvittig jobb och ska vara bli och hygglig oavsett hur den passagerarna är.
0: Ja.
2: Akkurat. Det skulle vara dem jag ville sända en hilsen till.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Vet du vad? Jag då kommer jag att tänka på då har jag lust att sända en hilsen. Jeg også, og det er til alle som kjører sykebil i Norge.
2: Å oh, ja.
0: For de har litt av en jobb, altså.
2: Ja, det skal jeg love deg.
0: Det kommer jeg plutselig til å tenke på.
2: De hadde vel en liten ekstra jobb ute i rådet i dag, har jeg lest.
0: Det hadde de, og det gikk ikke så veldig bra, altså.
1: Nei, det var en svigerdatter kom rett etterpå, så det var en av de første bilene på stedet.
0: Ja,
1: så,
0: det var det.
1: Ja.
0: Og det var, den kjørte jo alt for fort, og det var unge mennesker i, og det var to som ble flydd til Ullevål med en gang. Tre var det kanskje,
1: ja. Ja, sendt til Ullevål.
0: Og da er det alvorlig, altså.
1: Ja, en til Kallnes.
0: Stemmer.
1: Ja. Så, nei, kjør forsiktig. Det er dessverre sånn at ungdom har behov for å rase litt fra seg, men de skulle hatt mulighet til å kjøre en tur ut på denne banen ved Rakkestad der.
0: Brattkjøringsbanen?
1: Ja.
2: Der.
1: Ja, der skulle det skulle vært en lavterskel for at de kunne få kjørt et par runder der rast fra seg.
0: Og ja, du tenker på den der motorbanen på...
1: Det er gatebil-greien der.
0: Ja, det er gatebil der, ja. Riktig. Ja, det er noen lange runder der.
2: Men jeg får bare ikke sagt det, ja.
0: Nei.
1: Rudskogen.
2: Ja. Rudskogen. Der, ja. Går dere videre?
0: Ja. Ja, ble det jammen et par poeng på oss også, Gry?
2: Ja, det ble det.
1: Ja, det var ikke dårlig det, Jan.
0: Det er fantastisk. Hører du mye på Radio Øst, eller?
2: Du, jeg ganske fast lytter av Radio Øst. Ja. Fordi at jeg litt oppe i år, og så jeg litt avhengig av at jeg ikke kommer med noe ut, så jeg veldig mye hjemme og inne.
0: Ja.
2: Så da det Radio Øst som liksom min beste kamerat også hører på.
0: Åh, så fint da.
1: Ja, men,
0: ja, men det godt å høre.
1: Ja, så hyggelig at vi kan være kameraten din, Jan.
0: Ja.
2: Ja, dere jo det.
1: Ja, vi det. Ja. Ja.
2: Så har jeg også en søster som også en fast lytter av Radio Øst og har vært i mange, mange år.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja, men da må du jo sende hilsen til henne da.
0: Det må du.
2: Ja, jeg regner med det at hun vet jo det at når hun hører meg så har jeg også god omtanke for henne.
1: Ja,
0: ja, ja.
2: Ja. Så dette her vet hun, og hvis ikke hun vet det, så det da Tove i Moss.
1: Ja,
0: akkurat. Riktig. Ja, men det var hyggelig. Det var hyggelig.
2: Ja, men... Det skulle være alt.
0: Ja.
1: Da hilser vi masse til deg og Jan, og veldig hyggelig å prate med deg.
2: Jo, takk og lønnelig i måte.
0: Ja, da får du ha en fortsatt fin kveld.
1: Ja, og så trekker vi sånn om en halvtimmes tid, faktisk. Klokka jo 8:50.
0: Ja.
1: Ja.
0: Takk for det, og så får du ha en fin kveld.
1: Ja.
2: Ja, er ikke klokka mer enn 8:30?
0: Nei, da klokka, den 10:30, snart.
2: Ja, nå begynte jeg å lure om
0: ja, nei, da. Gry sa litt feil.
1: Ja, beklager det.
2: Ja, det går så bra.
1: Ja.
0: Ha det godt, Jan.
2: Ha det godt.
0: Ha det, ha det.
2: Hei jo.
1: Hei jo. Da det ledig for en ny innringer, så...
0: Ja, jeg tipper det vil bli en av de siste innringerne, ja, den som ringer inn nå.
1: Ja, det ser sånn ut, ja. Da setter du på en sang, skal jeg ta telefon. Ja,
0: og vil du være med på Nøtt i Øst i dag, så ringer du 69 29 42 42. Og det blir antageligvis den siste telefonen vi tar inn i dag. Så da hører vi på De Lillos synger Neste Sommer.

0: du prater litt gry, så jeg får
1: svelge,
0: spist ferdig.
1: Mat i munnen, sånn er det. Men da har vi en ny innringer på tråden.
2: Ja, hallo.
1: Ja, hallo, og du heter...
2: Kai-Erik, du er fra Rakkestad.
1: Kai-Erik fra Rakkestad, ja. Det er fint oppi der også.
2: Der er det veldig bra, og så må jeg skryte veldig av den sendingen deres i dag. Den var jo laget et sånt konsept, det synes jeg var veldig fint.
0: Oi, ja, så må du høre.
1: Så hyggelig at det slår igjennom. Vi var litt bekymret for om det... Det ville falle i smak, for det er ikke alle som liker det, kan jeg tenke meg, å måtte svare på lufta på den måten, da.
2: Ja, ja, men da har vi en veldig fin ting, da. Man kan jo liksom bare slå av radioen.
1: Ja, ikke sant? Da får de høre på i morgen i stedet.
2: Det må de gjøre, da.
0: Ja, ja. Og så er det dette her med at det er ikke alle som ringer som kommer inn.
1: Nei.
2: Nei, det er jo så.
0: Så, ja. Men vi gjør det beste ut av det, så jeg synes vel egentlig at dette her fungerte veldig greit.
1: Ja, så det handler ikke om å være...
2: Jeg hørte dere snakke om Halden-kanalen og det,
1: ja.
2: Og den har jeg tatt fra Halden og Sve Ørje.
1: Ja.
2: Og så kan du jo ta den videre da, når de som går igjennom slusene, og så opp til Skullerud. Og så tar du Tertitbanen da, i gamle dager, til Sørum og Sørum sand.
1: Nei, så gøy! Skullerud
2: og... Jeg tror ikke de gjør det nå, men det var det for noen år siden.
0: Aha.
2: De kunne ta helt opp Sørum og Sørumsand, men da måtte jo ta den der smalsporet togbanen som man kalte for Tertitten.
1: Ja.
0: Yes.
2: Og den står på jernbanemuseet på Hamar.
0: Akkurat. Så spennende!
1: Så gøy, ja, det er jo skikkelig sånn fin opplevelse.
0: Ja, det er en flott tur også.
1: Ja, det måtte ha
2: vært. Jeg kan ikke garantere at det skjer i dag.
0: Nei.
2: Jeg tviler på det.
0: Ja.
2: Det var jo den, når de skuller oppover der, så var det den eneste framkomstmiddelet i, kan jeg si, gamle år.
0: Ja.
1: Ja, hvilke 10 år er vi i da?
2: Ja, da, må ikke du styre meg sånn med vanskelig søkning? Så var det en annen ting som jeg vil takke for, at dere reklamerte for Ruskogen Motorsenter.
1: Ja.
2: For det er mitt aldri hjem.
1: Det er ditt andre hjem, ja. Ja.
0: Men, akkurat.
1: Men da har jeg lyst til å spørre deg, Kai-Erik. Sånn ungdommen og sånn, har de noen mulighet til å kunne dra opp der og få kjørt et par runder på banen med sin egen bil?
2: Nei. Det er så i så kontrollerte former, så du kan ikke bare kjøre dit opp og så sette deg i gang. Det går ikke. Du får ikke lov, heller.
0: Nei.
1: Da,
2: du kan oppnå så store hastigheter som ikke mange kan til råre med.
1: Ja, ikke sant? Ja, det skjønner jeg. Men glattkjøringsbane, kan man få en time der liksom?
2: Jeg tør ikke svare på det, men kan du si på en, der må du innom NAF.
1: Ja, innom NAF, ja.
0: Ja. Mm.
2: Jeg har bare vært på den der glattkjøringsbane, og det, da kjørte jeg øvelseskjøring med lastebil.
0: Akkurat.
2: Jeg har ikke vært der med fartmobil.
1: Nei.
0: Det er riktig.
2: Også på den asfaltbanen der på selve motorsenteret, der er det jo bare fartmobiler. Der er det ikke tungtrafikk.
0: Nei.
1: Ja, det er det man kan lure på. Hva kan hjelpe ungdommen til å...

0: Men der oppe på Rudskogen så har du vel faktisk, du kan vel få til å leie bil der oppe?
1: Nei, du må vel være trent sjåfør?
2: De har ikke biler å låne, tror jeg, som bare kommer dit opp og låner. For det er instruktører på tve.
0: Ja.
2: Kolos og strenge reglement der oppe.
0: Ja,
2: ja.
0: Jeg bare har sett en gang i tida så jeg det at det var avertert med et eller annet bilrace for bedrifter og ja, sånne ting som kunne komme opp og leie biler der oppe.
1: Ja, men da
2: det kan de, med instruktør.
0: Ja, ikke sant?
1: Med instruktør,
0: ja. Riktig.
1: Ja. Ja, men da fikk vi jo svar på det.
0: Ja.
1: Ja,
2: ja da.
0: Så det, ja, det er bra. Flott.
2: Velkommen skal radioen være her litt i vårt svar.
0: Ja.
1: Ja. Det hadde vært gøy å komme opp og lage et innslag
0: der. Ja, det kunne vært ordentlig å lage en reportasje der oppe han ifra, ja.
1: Ja.
2: Det hadde vært veldig hyggelig.
0: Ja,
1: ja. Det må vi få til æren og løp utover nå, eller... Har du oversikt? Nei, da må jeg inn på nettsida.
2: Ja, det var gatebil forrige helg,
0: ja.
2: Så det er ferdig for i år.
1: Ja.
2: Eller så er NM-runde, det tror jeg er i helgen. Og så har Porsche sin egen weekend der oppe i august.
0: Åh, sier du det?
2: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja, men da har jeg notert det, så ser vi hva vi får til. Det
0: har vært
1: gøy.
2: Gå inn på Rudskogen og så slå opp på terminlista.
1: Ja.
2: Der står det resten på året.
1: Ja, akkurat. Terminlista, ja.
0: Riktig.
2: Men nå står jeg og ser ut gjennom vinduet, så den har ikke jeg foran meg.
1: Nei. Det er i orden.
0: Det er helt greit.
1: Ja.
0: Du skal få lov å svare på litt andre spørsmål, du, Kai-Erik.
2: Ja, det var liksom det som var moro, men du vet at jeg som sagt, jeg er ikke noe så veldig flau hvis jeg taper.
1: Ja, men her handler det ikke om å vinne
0: eller tape.
1: Her handler det om å delta.
2: Det var som jeg sa, at den sendingen deres virker veldig moro og interessant.
0: Ja, det er koselig. Ja.
2: Ja.
0: Men, da tror jeg faktisk vi setter i gang denne runden,
2: ja.
0: Og så spør jeg i spørsmål 1. Hva er verdens høyeste fjell?
2: Jeg har ikke noe andre navn enn Mount Everest.
0: Nei, det var jo... Du behøvde ikke det. Det var helt riktig det.
2: Ja.
0: Og da spør jeg igjen i spørsmål nummer 2. Hvor mange kontinenter finnes det?
2: Ja, blir det samme som verdensdelen, så er det jo 5.
0: Det er hvor mange kontinenter finnes det?
2: Det er akkurat det, men det vet jeg ikke. Jeg bare vet verdensdeler.
1: Ja.
2: For kontinent, jeg vet det nok når jeg hører svaret. Det tror jeg nok.
0: Ja, men du står ifra?
2: Ja, det er akkurat det. Der
0: var tida ute også, men jeg kan si så mye som at det er 7.
2: Ja.
0: Men jeg hadde ikke visst det.
2: Nei, det var ærlig.
0: Da går vi videre, vet du, til spørsmål nummer 3. Hvilken planet er kjent som den røde planeten?
2: Akkurat universet, det er aldri en interessant, så det kan jeg ikke svare på.
0: Nei, men du kan vel noen av disse her,
1: Navna
0: på disse her planetene, da? Gjette, da, vet du.
2: Jeg sier fem, så er vi...
1: Nei, det er bare et navn, ikke antall.
0: Jeg skal bare ha et navn på en planet.
2: Oi, du kan si Jupiter, da?
0: Si det du. Og det ble feil. Det var mars.
2: Det er mars, ja. Det er, ja. Den, det er den måneden jeg er født.
0: Akkurat. Ja, det er den du skulle tatt.
2: Jo, var det, ja.
0: Ja. Og neste spørsmål, det vet jeg at du kan. Ja. Så da spør jeg i spørsmål nummer 4. Hva heter Norges nasjonaldag?
2: Det 17. mai da.
0: Det jo helt riktig. Grunnlovsdagen.
2: Ja.
0: 17. mai.
2: Ja.
0: Da spør jeg videre i spørsmål nummer 5. Hvilket dyr er verdens største pattedyr?
2: Elefanten. Nei, det, nå skal vi se, det kan vel brått være blåvaren, det. Kan det være?
1: Helt riktig.
0: Det var helt riktig, det var bra snudd om.
2: Nå redder jeg meg fint.
0: Ja, nå redda du da, altså.
1: Veldig bra.
2: Ja, men jeg, du kan si det er pattedyr. Du skulle jo regne at de var på...
1: På landet,
0: ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja.
2: Men så, nei, det er jo blåvaren.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Ja.
1: Det er veldig bra.
0: Og da spør jeg, hvor mange sider har en trekant?
2: Akkurat det. Tre?
1: Ja. Det er litt sånn lure spørsmål, vet du.
2: Ja, den var veldig lur. Altså.
0: Ja, det er så enkelt ut at det blir lure spørsmål.
2: Ja, og så svarte jeg før jeg tenkte nesten.
1: Ja, veldig bra. Hadde du begynt å få tenke litt, så hadde man svart fort feil.
2: Det hadde jeg gjort, det skal jeg være enig med deg, Gry.
1: Ja.
0: Spørsmål nummer 7. Hvilken farge får du når du blander blått og gult?
2: Hvem sitter han? Det var en som snakket på meg her.
1: Blått og gult, hva får du da?
2: Nei, den sprang så fort han kunne, så det var ikke å få gjort noe med. Nei. Nei, den stod... Hva er det sånn, blått og...
0: Blått og gult. Hvilken farge får du når du blander dem?
2: Nei, det... Jeg kan jo bare si, men det vet jeg ikke, men...
0: Nei.
2: Blått og gult. Grønn, men det...
0: Ja, men de får jo det da, vet du.
2: Riktig?
1: Ja.
0: Da får du grønn hvis du blander blått og gult.
2: Ja, det var ren gjetting.
0: Ja.
1: Veldig bra. Det er ikke så gære det heller.
0: Da vet du det til neste gang.
2: Det glemmer du ikke, vet du.
0: Nei.
1: Da har du lært noe nytt.
0: Og så har vi siste spørsmål nummer 8.
2: Ja.
0: Hva heter hovedstaden i Sverige?
2: Nei, nå var du veldig snill, da. Stockholm.
0: Der var den.
1: Ja, men det var
0: ja,
1: bra.
0: Ja, vet du hva, altså. Det ble 6 riktig.
2: Ja, men det var bra, det.
1: Ja,
0: det må jeg si.
2: Ja.
0: Det var bra.
2: Kan jeg få stille dere spørsmål?
1: Ja.
2: Bare for morosfør. Ja, det er ikke det at jeg skal vinne noe som foregår trekningen.
1: Nei, det, vet du hva? Det alle stiller på lik linje, så det skal vi kaste terning og trekke nå.
0: Ja.
2: Så alle som har deltatt i programmet deres, den er med på trekkingen
0: også? Ja.
1: Ja.
2: Det var utrolig sportig gjort, altså.
1: Ja.
2: Veldig bra, ja.
1: Ja, for dere tar jo en sjanse å svare på direkten, og det er lett å svare feil når du får tidspress.
0: Ja, men det handler ikke om å ha rett eller feil, det handler om å delta, og da er alle med.
1: Ja.
2: Dette var veldig sportig gjort av dere.
0: Ja, så fint da.
2: Ja. Her var ingen vinner og ingen taper.
0: Nei.
1: Riktig.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Ja, veldig fint. Da vil du sende hilsen til noen da, Kai-Erik, før vi legger på. Ja.
2: Da vil jeg sende en hilsen til Harald og Toril Olsen i Fredrikstad, med andre kjente der nede, og til Bent Agnar og til Liv i Rokkestad, og en veldig stor hilsen til dere, og tusen takk for et kjempeprogram.
0: Tusen takk.
1: Takk for det, Kai-Erik. Dette var et prøveprosjekt, men da kan det ende at vi gjør det flere.
2: Den har lykkes med, og 30 mai i hvert fall.
0: Ja, men så fint da. Tusen takk.
1: Ja.
2: Ja. Så nå kan dere reise hjem og legge dere med god samvittighet.
1: Ja, ja. Takk for det.
0: Greit, takk skal du ha. Ha en fin kveld videre da.
2: Tusen takk skal du ha, like måte.
0: Ja, ha det godt.
2: Hei.
1: Hei.
0: Det var Kai-Erik, og da skal vi få en sang.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg det at vi skulle høre på en gammel fin Elvis-låt, Burning Love.

Du skal få en dag i morgen som rein og ubrukt står. Med blanke ark og fargestifter tell. Og der kan du rette opp at alle feila fra i går. Og da får du det så godt i morgen. Og hvis du ikke greier det, og alt er like trist.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.